0: O impacto ambiental da guerra da Rússia na Ucrânia tem vindo a aumentar rapidamente a cada mês que passa, com a contínua invasão total por parte da Rússia. A destruição da barragem de Kakhovka em junho de 2023 agravou os danos causados à natureza e chamou a atenção internacional para a dimensão ambiental da guerra. Neste podcast ficaremos a saber mais sobre o forte impacto do conflito no ambiente. Desde o início das hostilidades em 2014 e particularmente desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em grande escala em 24 de fevereiro de 2022, o conflito não só causou milhares de vítimas, uma crise de refugiados e um choque económico, como também prejudicou gravemente o ambiente. A guerra da Rússia deixou cicatrizes profundas na paisagem natural em toda a Ucrânia. Os danos causados às instalações industriais provocaram elevados índices de poluição do ar, da água e do solo, expondo as pessoas a produtos químicos tóxicos e à água contaminada. A guerra também teve um impacto negativo na rica biodiversidade da Ucrânia. Os incêndios florestais, a desflorestação, as explosões e a construção de fortificações estão a prejudicar a vida selvagem e a destruir habitats naturais, incluindo os habitats protegidos nas reservas da biosfera e nos parques nacionais. Os bombardeamentos em torno da central nuclear de Zaporizhia, a maior da Europa, também contribuíram para o aumento das preocupações de segurança. De acordo com o Ministério da Proteção Ambiental e Recursos Naturais da Ucrânia, desde o início da guerra até meados de julho de 2023, a invasão da Rússia provocou danos ambientais de aproximadamente 53 mil milhões de euros. O Programa das Nações Unidas para o Ambiente, PNUA, tem estado a avaliar o impacto ambiental da guerra no país. O PNUA sublinhou que a Ucrânia enfrenta múltiplas crises associadas aos produtos químicos, às munições e ao equipamento militar, à presença de uma série de poluentes e aos danos infligidos a infraestruturas essenciais, áreas urbanas e áreas naturais. A guerra também comprometeu a produção agrícola na Ucrânia, que é vital não só para a economia do país, mas também para a segurança alimentar mundial. A degradação física, a poluição química generalizada proveniente das minas e das indústrias afetadas, bem como as munições deflagradas, tiveram um grande impacto em milhões de hectares de terras agrícolas ucranianas. Em 6 de junho de 2023, as forças russas, como sugerem os elementos de prova, destruíram a barragem de Kakhovka, a maior barragem da Ucrânia. Muitos condenaram a destruição da barragem, qualificando-a como ecocídio e o pior desastre ambiental na Europa desde Chernobyl. As cheias catastróficas submergiram milhares de hectares de terra, ceifando a vida a dezenas de pessoas e deslocando milhares de cidadãos. Impossibilitou o acesso normal à água potável e levou à ruptura dos sistemas de irrigação. Além disso, foram libertadas várias toneladas de contaminantes. Estas substâncias poluentes foram arrastadas pelo rio Dnipro para o Mar Negro, que banha as costas de 6 países, incluindo a Roménia e a Bulgária, e está ligado ao Mar Mediterrâneo. Esta situação afetou os ecossistemas marinhos da região e também de outros países. A destruição da barragem também deu origem a preocupações acrescidas em matéria de segurança da central nuclear de Zaporizhia, uma vez que a barragem era a principal fonte de abastecimento de água de arrefecimento, embora existam fontes alternativas. A Ucrânia quer que a Rússia pague compensações, inclusivamente por danos ambientais. Juntamente com os seus parceiros internacionais, tem vindo a explorar formas de assegurar que o regime de Moscou seja responsabilizado. Embora o ecocídio tenha sido considerado crime no Código Penal da Ucrânia desde 2001, muitos defendem que o caso deve ser tratado a nível internacional para garantir um nível adequado de responsabilização e compensação. No entanto, nenhuma das vias para obter compensações é isenta de desafios. O processo é muito complexo. Existem muito poucos precedentes para tais compensações. Em janeiro de 2023, o Parlamento Europeu aprovou uma resolução sobre a criação de um tribunal para o crime de agressão contra a Ucrânia. Adicionalmente, o documento reconhece a ligação entre a guerra e os danos a longo prazo para o ambiente natural e o clima. Na resolução, os eurodeputados também apoiaram a recomendação da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre a criação de um registro internacional de danos que sirva de base documental para reparações futuras pelos danos ao ambiente natural e ao clima. Em meados de junho de 2023, o Parlamento aprovou outra resolução sobre a reconstrução sustentável da Ucrânia. Os eurodeputados condenaram a destruição da barragem de Kakhovka pela Rússia, salientando que tal é um ecocídio e constitui um crime de guerra. Este programa foi-lhe apresentado pelo Parlamento Europeu. Para mais informações, visite o nosso sítio web.
1: средата на април Европейският парламент публикува резултатите от последното проучване на Евробарометър преди европейските избори през юни. Според констатациите, гражданите са притеснени от настоящия геополитически контекст. В този подкаст от поредицата Европа и аз ще научим повече за проучването Евробарометър на парламента от пролетта на 2024 година. Следващите европейски избори ще се проведат от 6 до 9 юни 2024 година. Проучването ни показва, че ясно изразено мнозинство от гражданите възнамеряват да гласуват, за да изберат членовете на Европейския парламент. От предишното проучване миналата есен до сега е нараснал интересът към изборите, както и осведомеността във връзка с датите на тяхното провеждане. 6 от всеки 10 граждани проявиха интерес към предстоящите избори, а над 7 от всеки 10 заявиха, че е вероятно да гласуват. Според проучването, гражданите на Европейския съюз са особено наясно с важността на изборите в настоящия геополитически контекст, като 8 от всеки 10 респонденти са съгласни, че това прави гласуването още по-важно. Резултатите от проучването показват, че гражданите на Европейския съюз желаят парламента да даде приоритет на борбата с бедността и социалното изключване, както и на подкрепата за общественото здраве. Следващите ключови приоритети са подкрепата за икономиката и създаването на нови работни места, както и отбраната и сигурността на Съюза. С поглед към бъдещето, респондентите поставят отбраната и сигурността като основни приоритети за укрепване на позицията на Европейския съюз в световен мащаб, следвани от енергийните въпроси и продоволствената сигурност. Докато 4 от всеки 10 граждани заявяват, че ролята на Съюза се е увеличила през последните години, 35% смятат, че тя не се е променяла. Почти 3/4 от гражданите заявяват, че действията на Европейския съюз се отразяват на тяхното ежедневие, а 7 от всеки 10 смятат, че страната им извлича полза от членството в Съюза. С наближаването на края на настоящия законодателен мандат, 81% от гражданите имат положително или неутрално мнение за Европейския парламент и мнозинството от хората в Съюза биха искали парламентът да играе по-важна роля. Коментирайки резултатите от проучването, председателят на Европейския парламент Роберта Мецола заяви:
2: Тези
1: избори ще бъдат от основно значение, защото ще решат в каква посока ще поемем. Вие ще имате думата при оформянето на бъдещето на Европа. Гласувайте. Не позволявайте на някой друг да решава вместо вас. Проучването беше проведено през февруари за Европейския парламент от социологическата агенция Вериан. В него са участвали над 26 000 души от 27-те държави от Европейския съюз. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Можете да чуете други подкастове на платформата на радио EuroParl, уеб-радиото на Европейския парламент.